0: Kaore nga mahi maha e ochi. Kaore te iwi I mōhio me pehea. Ka whakaaro a Māui nā ka kōrono ki Ngātu ākana.
1: Tēnā, mā tātou te rā e hopu, ka pupuri kia āta haere ai.
0: Kāti, kāti rā, ka pau tātou I te ahi.
1: Anā, he whakaaro tōku. Me mahi taura harakeke tātou, kia māroro hai reti I te rā.
0: Kei te pōturi Ngātu ākana, kei te wete tonu. Ahako anō ka huri rātou ki te whiri taura. Ka whiri anā taura, he pāraharaha, he tua maka, he hātu. He whakahaere anā Māui I nā kare kia whakatapu e nā taura kia ū, kia mauai te rā. Ka ōti katoa, ka maranga te ope taua, ka anga te haere ki te tairāwhiti. Ka haere I nā pō, ka whakatā, ka whiti ana te rā. He ta whiti he roa te huarahi. Mau ana te wewehi. Ka tahi ono nā whatu o te rā, ka pūkana ka namai. Kei te haere tonu nā kare kia mā putu a māku. Nā kua te te ake nā niho o te rā, rere ana te mataku. Me te rupeka ngāke o Māui. Tēnā atu aka nā mā. Me te rere karawhiunga o nā taura I te takiwa. Nā kua pōwhiwhi ki ngā mura ahi ki te tinana hoki o te rā. Kā tahi a Māui kā peke, tauana I rua I te pātu. Kā tahi anō te kaua e tapu o tōna tūpuna, ka ākina iho ki te upoko o te rā. Ka Māui iwi, ka noikore te rā. Kwa karanga a Māui ki Ngātu ākana, kia tuku anā taura. Ka tahi anō te rā, ka maranga ake, ka āta whakawhiti I te rangi.